Ben, känner våra synder till ham, som ger vår fred, vire, vår själ vile. Låt oss ta emot han som ger oss en evig liv. Han som står på ditt hjärtedörr idag och banker in och vill gärna komma in och ha ett förhåll till dig. Vill du gärna acceptera han idag, så är han klar att ta emot dig. Så min vän, bror och syster, visst du är den person, ta den flesta dagen idag. Ta emot han idag. Acceptera han idag. Invitera han hos ditt hjärta idag. Och låt han styra ditt liv. Låt han ta kontroll över det. Du tränger inte att styra ditt eget liv, min vän. Det är han som har skapat dig och han vet vad som är bäst för dig. Han vet vad som är bäst för dina barn. Så min vän, idag, låt oss bekänna våra synd. Låt oss acceptera han. Och låt oss ta emot den inbjudelsen idag för ham. I Jesu namn. Låt oss be den flesta bönen med mig idag. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i min steg. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Jesus Kristus är väldigt glad idag att du har tagit emot den inbjudelsen. Inbjudelsen av evigt liv är ham. Vad sa min bror och min syster som har tagit den avgörelsen och följer till Jesus Kristus? Jag vill gärna följa dig. Vad sa med fälles bror och syster i samma tro? Var en del av menighet som förkynner Guds ord. Det tränger du. Det fällskap och så läs i Bibeln. Den helige ånd som är boende i dig kommer att hjälpa dig vidare med den kristna liv. Det tränger du så svårt. Men vet vem Jesus Kristus är genom hans ord. Jag ber för dig att den avgörelsen du ska ta ska följa efter ham till evig tid. I Jesu navn. Amen. Och min vän, jag vill gärna be för dig att Herren välsigne dig och vare dig. Han lade sitt ansikt lysa över dig varje nåd dig. Han lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, ha fred allt du gör. Och husk en ting. Min vän, du är älskad av den högsta far. Det är därför idag han har kommit till dig och ger den största inbjudelsen du någonsin har kommit att motta.

هلو من افندم من برادرم سيستر هلو ايجان شار افندر ودن حاضر ايدا ايداك حاضر ايدا برا او يا بيرا دي ودنا مستر حاضر ولي برا ايسو ناون من ون مت ناون ار ماتيلدا يوسن اوكي ايداك جي جيس اور فدن شلس كم سناك ام اد مولي او ليف سوم يسوس كريستوس اد مولي او ليف سوم يسوس Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Hebreerne, kapittel 4, vers 15-16. Det er Hebreerne, kapittel 4, vers 15-16. Og Hebreerne, kapittel 2, vers 17-18. Så la oss lese sammen Guds ord i Hebreerne, kapittel 4-15-16 i Jesu navn. Guds ord sier til oss, For vi har ikke en overste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss. I vår svakhet, med en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få muskel og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen. Og min venn, la oss også lese Guds ord i Hebreerne kapittel 2, vers 17-18. Guds ord sier til oss, Derfor måtte han allting bli sine brødre likt, for at han kunne bli en muskulige og trofast hyppeste prest for Gud til å gjøre soning for folkens synder. For derved at han selv har lett og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Halleluja! Er det mulig, min venn, å leve som Jesus Kristus. Vi er jo tross alt, vi er jo menneske. Vi er menneske, og vi synder. Eller? Vi er mennesker, og vi synder. Det er jo sikkert et spørsmål som mange har spurt seg. Er det mulig for meg å leve som Jesus Kristus? Men det vi kan begynne å starte med, og si til oss selv, at vi tror at Jesus er Guds sønn. At vi tror at han kom til jorden som et menneske. Og Bibelen sier til oss klart og til at Jesus gjorde ikke synd. Han gjorde ingen synd. Han gjorde ingen synd, min venn. Men allikevel, han ble prøvet i alt på samme måte som vi, som jeg og du. Men uten synd. Det er derfor vi kan komme frimodighet. Vi kan tre frimodighet mot nådens trone. Slik at vi kan få muskel og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen. Kjære venn, bror og søster. Hele vårt liv, kanskje, vi kristne liv, har vi kanskje hørt at Gud så ned på oss syndere og hadde medlidenhet med oss. Kjære venn, bror og søster. Jesus Kristus, han elsker oss. Han elsker oss så mye, så selvfølgelig så ønsker han å tilbringe evigheten sammen med oss. Men siden vi er syndere, akkurat som vi er jo mennesker, og vi synder. Så som syndere som vi er, kan han velge akkurat slippe oss inn i himmelens rike? Neida. Så derfor sendte Gud sin sønn, som er seg selv, til jorden. Han kom for å gjøre hva da, min venn? Han kom for å ta straffen for våre synder på seg selv. Tenk den kjærligheten at han gjorde for oss. At han sendte sin sønn seg selv for å komme ned for å ta straffen for våre synder. Vi som har syndet mot ham. Vi som har syndet og gjorde syndige ting. Han kom ned for å ta den straffen for oss, slik at vi kan ha evig liv med ham. Og så var det ikke kun å ta straffen for våre synder, og så døde han for oss, for å tilgive oss, og så at vårt synder skulle bli tilgitt, slik at vi som tror på ham kan tilbringe evigheten med ham i himmelen. Amen. Kjære bror og søster, på grunn av hans godhet mot oss, elsker vi Jesus,
Och vi prövar att leva ärstligt mot att vi bringar hans namn ära. Men som sagt, vi är men bara människor. Och vi har lagt av kött och blod. Och vi är syndiga personer. Vi är människor, min vän. Och det betyder ju att vi synder mot Gud. Kära bror och syster, det är så sant att Gud älskar oss så högt att han faktiskt önskar att tillbringa evigheten samma med mig och dig, samma med oss. Så tänk hur mycket sorg han hade eller han har kvaga med synder mot han. Men på grund av hans egna oförändriga lover kan Gud rätt och slett inte tillåta vi som människor att leva i synd och komma i hans rike. Det är ett rike som, Guds rike är ett rike som består av rättfärdighet. Det består av fred, min vän. Och det består av glädje. Så att, du vet, Guds lov förändrar sig aldrig, för han är en far, vår himmelska far. Han är densamma idag, imorgon och alltid. Det är mer människor som förändrar oss, men sin himmelska far, han förändrar sig inte. Och hans lov förändrar sig aldrig heller, min vän. Det är därför han kan inte slippa oss in i himmelska riket när man lever i syndiga liv. För hans egen rike, det är full av rättfärdighet, det är fred och glädje, min vän. Därför sände Gud sin egen son till jorden för att frälsa oss. Jesus Kristus, han döde för våra synder. Och Gud lovde till oss våra synder hvis vi tar emot Jesus Kristus som Herre i vårt liv. Amen. När vi accepterar Jesus Kristus som vår frälsare, vår far, vår Gud, min vän, då kan vi ha en evig liv med han. Det är därför han sände sin son ner till jorden för att frälsa oss. Men min vän, detta var bara begynnelsen av Guds plan. För mig och dig, för hela mänskligheten. För det viktigaste delen av historien om Jesus var det faktum att han döde på korset för mig och dig, för oss. Det var livet som han levde, min vän. Halleluja! Han var här på jorden. Han var ett människa. Och han blev prövd. Han blev fristet i allt. Akkurat som jag blev fristet i allt. Men han gjorde ingen synd. Akkurat som vår bibelläsning fortalte oss i Hebreerna kapitel 4, vers 15. Den var att, för vi har icke överste präst som kan ha medlidenhet med oss i vår svaghet, med en som har prövat i allt på samma måte som vi, men utan synd. Vår himmelske far, min vän, han var prövd i allt på samma måte som mig och dig, men det fann ingen synd i han. Det fann ingen synd i han. Han gjorde inte synd. Han hatet listerne och begäret i hans medmänniska mänskliga kött. Han hatet den så mycket att han förnektet att få korsfäste den. Så var dag brakte han stunden i döden. Amen. Kära bror och syster, därför hade döden på korset på Golgata icke någon makt över ham. Och han stod för det döde och visste sig för sina discipler. För han väntade tillbaka till himlen för att vara samma med sin far. Döden på korset på Golgata hade icke någon makt över ham. För han var icke synd. Han syndade icke. Han var aldrig synd. Han syndade icke, min vän. Han blev prövd. Han blev fristet. Men han gjorde ingen synd. Det är därför döden kunde icke ha makt. Nej då. Döden kan icke ha makt över oss, min vän. Någon är icke synd. Någon, det finns ingen synd i oss. Jesus Kristus har vård. Förlöpare, min vän. Han levde livet. Och ett eller sig fotspår som du och jag kan följa.
Det står till att vi, som han, som är hans discipler, är kallt att följa i hans fotsporne till en man som aldrig begick någon synd. Kära vän, det betyder att vi också kan leva utan synd. Visst vår himmelske far kom till den världen och döde för oss. Det fanns ingen synd med han. Han blev frestad som oss. Men det fanns ingen, han gjorde ingen synd. Men den man måste gå i hans fotspår slik att vi också kan leva utan att synda. Kära vän, måste jag en ting med vän. Jesus väntade inte till himlen bara för att vara med sin far och efterlata oss här alene för att slita i vår egen synd och olycka. Nej då. Han lovade, Bibeln säger till oss, Gud som säger till oss, han lovade att sända den hel ond för att hjälpa oss, för att undervisa oss och ge oss kraft till att säga över synd. Men icke vem som helst får den hel ond, min vän. Gud sänder ond till dem som är lei av sin egen synd och som lyder ham. Jag säger inget till min vän. Den hel ond är tillgänglig för alla. Men det är inte alla som har den helige ånd. Den helige ånd som Jesus, där han efterlät oss med. Han gick upp till sin himmelska far. Men han gav oss den helige ånd. Han sände oss den helige ånd för att han skulle hjälpa oss. För att undervisa oss och ge kraften till att säga över synden. Men det är inte alla som har den helige ånd, min vän. Det är kun som de som är lei. Det är kun de som är lei av denna jordiska och denna världenska ting. Och säger att jag är lei av det, jag har lyst att följa oss och följa efter Jesus Kristus av Nazaret. Det är de som är lei av synden. Det är de som är lei av listerna, det kött och listerna kommer med. Och det är de som lider ham som får den helige ånden. Kära bror och syster, vi tränger och be om hjälp till att sluta det som vi vet är galt. Och sluta att göra vår egen vilja istället för Guds vilja. Jesus Kristus, han gläder sig när han ser att vi längtar efter att tjäna ham av hela vårt hjärta. Och han sänder sin helige ånd för att hjälpa oss vägen vidare till frälse. Och lite efter lite visar han oss mer som att bli korsfästet på korset. På denna måten blir vi mer och mer likt Jesus. Vi blir full av rättfärdighet. Vi blir full av fred och glädje. Och denna dybden i himmelska riket blir vårt liv. Och vi kan se fram till att tillbringa evigheten samman med vår förlöpare, han som levde och döde för mig och dig. Han som döde för oss. Kära vän, bror och syster. Detta är sannheten. Guds ord är sant. För han har Gud, han har ordet själv. Och det må ge en grund till dig och mig. Att vi kallar oss troende och kristen. Att vi har en mål i vårt liv. Bibeln säger till oss i första Peter kapitel 1, vers 15. Första Peter kapitel 1, vers 15. Guds ord säger, men var efter den helige som kallar dere också dere helige i all deres färd. För det står skrevet, dere ska vara helige, för jag är helig. Kära vår, kära bror och syster, vår himmelske far, han är helig. Det är därför han vill att vi ska vara helig, för han är helig. Är det möjligt att leva som Jesus Kristus, min vän? Ja, det är möjligt att leva som han. Självfølgelig vi är människor och vi synder mot ham. Men därför vi måste be om tillgivelse för våra synder hver gång vi vet att vi har gjort något galt. Vi måste gå till han i bön och säga, far, tillgiv mig mina synder.
Dis voor himmelske gevaar. Sinte sin son Jesus Christus man as ons skuld. Voor ook kom met den Joden had. Voor tas straf voor ons sinded. Voor han leefde som ons. Han bleef frestig som ons. Men han gjorde ingen synd. Og han had vår forløpen. Sjærven, det betyr at vi kan leve i dette livet her. Og leve som Jesus Kristus. Og ikke gjøre noe synd. Du sier, men det jo helt umulig, Mathilda. Nei, med vår menneske skjønn, for vår selv, så det umulig for oss å leve som Jesus Kristus. Det derfor Jesus Kristus, han har gitt oss den hellige ånden, som skal hjelpe oss, den skal veilede oss, den skal gi oss kraften, til å overgå alle syndene og livets fristelse og listene, som djevelen kommer med. Den hellige ånden boende i oss, som viser oss den veien vi skal gå. Han snakker til oss, for han med oss, han en del av oss, han boende i oss. Vi må være lydige når den snakker til oss. Det ikke bare oss selv, men den himmelske far, han snakker til oss daglig. Han snakker til oss hele tiden gjennom hele ånden. Men dessverre vi så opptatt av hva denne verden sier til oss at vi glemmer den stemmen til den hele ånden. Min bror, min venn og min søster, kan vi leve som Jesus Kristus levde? Er det mulig å leve som han? Ja. Svaret ja. Vi mennesker, vi synder, men ja, det mulig å leve som Jesus Kristus. Med Gud, med den hellige ånd, det ingenting, absolutt ingenting som umulig. Men med Gud, allting mulig. Kjære venn, vi trenger hjelp av den hellige ånd. Og den hellige ånd kun for de som lei av syndige liv. Det de som villig å ta på deres kost hver dag. Og at våre synder skal bli neile på den. Det de som ønsker den hellige ånd skal veilede de og gi den kraften til å overgå alle synder. Det de som sier jeg lei av denne verdens ting, men jeg ser opp den himmelske ting, hvor min himmelske skaper. Min venn, min bror og min søster, det kun ved hjelp av den hellige ånd vi kan leve som Jesus Kristus. Men det ikke alle som har den hellige ånd, min venn. Det ikke alle som har den hellige ånd boende i seg. Det kun som har et forhold til vår himmelske far, som aksepterer ham som sin far, sin frelse og sin Gud, han gitt den hellige ånd som kunne overvinne all denne fristelsen i verden, og at han skal være full og forløpe for oss, at vi skal gå etter ham for spor. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, har den hellige ånd boende i deg? Hvis Gud ikke boende i deg, så det djevelen som boende i deg, min venn. Men det trenger ikke være. De som ønsker og vil å gi sitt liv til Gud og sier, jeg lei av å synde nå, Gud. Men jeg vil lyst og ønske å bli kjent med deg. Jeg vil ønske å være boende i meg. Jeg vil ønske å lede meg, veilede meg og gi meg kraften til å overgå alle livets fristelse. Akkurat som du klarte å gjøre det. Jeg har lyst til å leve og ønske å leve deg som deg, Jesus Kristus. Kjære venn, har du bedt? Har du det som ønsker deg? La oss be denne bønnen sammen i dag og gi vårt liv til vår himmelske far, vår frelse og vår Gud. La oss be sammen i Jesus Kristus av dette navnet. Amen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har synet mot deg og min neste ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted.
تاخد واري فل واري من فلسة فين ما مدن هلي اون فنو اب اونس كي يادوس كي واري حري مت ليف يلب ما تو ليف سوم احتفل لاي ابدا يسوس سالفين هادو بدن بن مي داغا تو ليف سوم يه ديت نافن اسكريف ليفس بوك Gud har fyrt deg den hellige ånd til å hjelpe deg, til å veilede deg, til å gi den kraften. I Jesu navn, da vil jeg gjerne anbefale deg, min venn, å lese i Bibelen. La Guds ord tale til din sjel, din hjerte. La Guds ord snakke til deg, min venn, for han ordet, og ordet han. Og les i Bibelen, akkurat som du leser i Bibelen, kjære venn, hva sammen med både flest og både Brødre og felles brødre i samme tro. Og vær sammen med en menighet som forsyner Guds ord. Og da, kjære venn, er du kommet langt vei i kristne liv, din troende liv, med vår himmelske far. Da skal han gi deg den kraften du trenger til å leve som Jesus Kristus, akkurat som han levde da han var på denne jorden her, i Jesu navn. Amen. Kjære venn, igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Med ditt ord blir fylt av Guds sjel. Og med ditt sjel blir fylt av Guds ord. Og da vil jeg gjerne takke deg igjen og be for deg, min venn. At Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred alt du gjør. Og men du husker alltid. Vår himmelske far, han elsker deg så mye. Jesus Kristus, ja, den sanne Gud. Du er veldig spesiell for ham. Det er derfor han vil at du skal tilbringe den evigheten med ham. Han vil ikke at vi skal gå i fortapelse, men vi skal ha evig liv, kjære venn. La oss streve og gjøre alt vi kan, at vi skal ha den livet.